0: Hui ya, nak pokonai i sogok ni mo?
1: Husno, bekuyung dalam ta. Tidak kui koha unun, tak pokui hapiton.
0: Sige kuya.
1: Asa ka man?
0: Mag-ilis lang unak ko.
1: Ayun na. Dool na nga tuan-tuan. Sige na, tala. Kay araw madali ta. Dahil na sige lang.
0: Sige-sige kuya. Wala raba ko makaandam da. Dali ramang ko no.
1: Pandarol ko sa kinandaan. Mas bayo nga mahumani ron. May daghantag bisita o niya.